yeah. Asa nana, na unso chura kunkun uyusubi. Asa meba yini na uyusu ni yankani chere mu. Me metu miya kutu ya chira upa akura ya mawa akukuna na masole kura. Kumfuwa na eka sano, kadi agro. Amifana unko tu chura kunkunu. Ha, na ye.